0: Ardamla ribi jongjer thumla khuya yin dangol.
1: Zemel lungi zhengbi chhamla shgalam je shalang.
2: Hosu khiji shalang.
3: Yahatana tarta derengli chindi chamba tang pondav jilandgani derengkar kandun hargan nartagambim cherang derngi sarkalam jila khabdai chu yil. Wei.
4: Wei, demo.
3: Oh, demo ganla chu demo.
4: Oh, danzuma demo.
3: Demo demo ganla. Tge konuina ganla lobjong asong do sikoka.
4: Ah, ye ye ye.
3: Kagamela.
4: Tā chī sā gu nir, chē sōng nir sā gu nir bā, tā sō sō gu tō lā. Tā ndā tā wā zhīng jī na tā, tsā wā tō rī yā kān jī na tā wā sā gu rī. 다섯자 보통 지금 뭐 지금 선거 다른 그 삼십자 보증이나 김정 소수도 다 소수 안 대출 선보기 난거라 다 숙자 다운 증거
3: 그래
4: 뒤돈이 다 아주 알아자 기르는 어디 놀이도 없는 거 아 근지미 잠수가 가장 못 시원하지 어째 소수는 아미 소수인 아미 소수는 미르케 소수인들이 가장 못 쓰는 거 다 아미 소수들 거나야 조금 단 돌때나 좀 정도 소수
3: 그래
4: 다 샤이틴 돈득 담치를 지나다가 아자자니스 지나다가 다선 신앙 그 삼질 강인 나라 토통 아마 그 소수들이다 다 당리셔 거가
3: 그래
4: 뒤 좀 생겼다 아마 그 소수지 나양다 아 좀 정도 소수지 나양다 내 정말 증달이 삼고
3: 그래
4: 다 팀나니라 다 좀 정도 소수도 좋은 거 같이 만든 거는다 그런 거 삼지 장소리야
3: 그래 그래야 Regan Agoni, Tachu, Chimson Lawson, the Gatian Rams and the Chichim Dagnamba, Atosi Peterang and Yank Nyongla, Mosk Jalion, Ritani, Tachu, Kori Chimbun, the G, Christine Dunkton, the Chimson, Chimson Gosson, the Zonuka Kirkan, the He, Zentangla, Canera, Yamandrava, Chapter Chimbu, Tachu, Tongchirtan, Tongsavjin, the Muina Titsu, the Niachu, Rondo Sacha, Tachitin, the Muinayang, the Kori Dunkton, B, Chimson Lawson, Never Nirtan, the Yamandrak, the Nagan, the Gatirangalits in the Jetty, Tachu, Rondo Sakan, the Nai. Chimsung, Kurga, Lofsug, Nev, Nirtung, Yanti, Lalanga, Choker, Natun, Dazukonika Dazina.
4: That's a good thing. Яна самбуго костула сука. Да та ямуна дана мхтун лхсэг гони. Та яти юнг ок.
3: Жи.
4: А дета динамира дан зумунгаво арантон юну хуйжинта. Да сакита сакизна да. Дева то дева ина чук. Чимтон тон чимсон вара ям. Чимтон сосуго цайжит мстика. Жи. Та динанара чимтон лала тон чимтон сосуго костун да манила дели. А джилига набада чигдуну. Хачан та чу ронтук сакина манг. Жи. Та хойгын жогжима найтан маңпо зуғак. Та хама жинта шиорле сунгай дайптанғи. Шайлте та тоттаны на чуқа ранга форсуды то тукумену. Хама кштевата тукуменуға натундайон маңпо йокуму. Тимаце таруң. Та лолынгы каптуқу самдуудан. Каптуқу шайш чонтанды. Та таскура ранга шайтанға көрі деттіңі, та шайты ғанлың ақтың көндің ама, шайынды шелің ақтың көндің ама, тамуғы наттыңда тасқыба чорандық сақында маң бұшын күдіңға. Дәкілі. Дәнеңгіна та чымсың сұрсу ғыртыңа, та чу, та чымсың сұрсу ғына чымсы юқазың зүгінің, та чымсы юқазың мәлі деген шайты яң түкіндірізіна, чымсың
3: әмбәдің
4: Тани та чымчон лала тавзы на та ачи шай та шира соптаны юма тахты та кырги чықта жүчіріза ганжи тан. Яңнан зинтазы манга аңырма сен күрей тюм артық. Та шай ди лисун де тан тан яңна чынырызына ди де танга чатыла яң сен күрсек көмен ого натынды ма пушын күдока. Дамута. Тани та амара өтікі вара та шонжина тан дігірух. Инадага тативарка тевага тони та кабда икмену ота пама пама санаюну риту вит санадону та кабда меладе то самбо жири токмену го намбаде ясо го дока а данда тола сука та натунде динара мачхудиме ка чу рондук сакки ка натин шон го дока дарун дан хага а сипага хосунда та чи нахчигни та чим томачиге гангерангера таргот лоптик шаванда нина та чимдэг мөнчэг самлууг тони та шаагийн сосуу зинжүүндэ та чинэр сооттара гэргэна гэнгэн крэзэр томог самлуу жонгонор амман гэн да тавы нара та чуу кэнэни нуг да арон дог гэн чимцон лала га самлууш
3: дара
4: нат гэн а ти масэ та сооттара гэргэн гвара андава зин токмек
3: нэрэ
4: та би та жан мэрк тав зинжина та гэргэн тон сотта яна чимдэглас гварна та чинэр чимдэм нямжэ дэр та ти чигнэрэнда та кэ жошхзгат кэсэрэн жогну томог ламдграё карета ачу тарон туксат тавзгна та лобта фота да гэргэн гэргэн та чимдэг чимдэг сани дэ та чи чигва кэ дэван зин гэмэ тон нэтэн дэ ян хачэн чэм бозгэр
3: нэри
4: та ласква ти тони мараунда та 샤이가 니거르사나마 아나 고사나마 도모더니 다 첨덕 훨씬 냠바 있고
3: 네리
4: 다고리 거든 아주 런덕사기 그 첨송 나나나 샤이가 나 고사 니거르사나 그 다 자큰 조건은 아마 아 카스 측소셔 거는 아마 다 샤이가 레샨더 고치 아마 샤이가 법정 고치 받겠다 샤이가 법정 때라 가야마에 됐던 카퍼스티리 거는 아마
3: 네리
4: 영나 잔조 거주기 거는 아마
3: 네리
4: 아 그 동리 조건은 아마 Tani, Shaiyu Gosoni, Zinda Lab Shekonanama. Ta Shaiyu Gosoni, Gerbun Kuchun Shekonanama. Ta Hamara Zatsungawara, Tukrame Nurama. That Somata, Ta Churanduk Sakikata, Chachane in Jamara, Ta Chumtsung Lala Gundona, Tandamuga Natunda Hajong Monga. Did you think that Rangin, that I was the Chumtsung for Sug, Tunani Nuguta, Natunda Gandinko?
3: Ready. Ready. Ritiga kuni ganaka chimtsung losu gachin rangjin ngocha pa tani karsang tereng gan chuwa ngi gi chuk na dun ringa z khwerlang rangjin ga kapda yong tadani ta kuni chu chimtsung losu de gachi wa sha izi gan arsung gu jerim ti hama ra rang gi chimtsung gi korig khwa gung de ba chi khirsin chimu zo tep gu yoni ngocha sim bar tani chu yong jinden gan chuwa ndi chona hama gi shiran kori ngoma jang gi de mo gi niwa z thong gi yok mek ta chu ndro ndu chu sum chu idal lang ni lang tur gan gala ka kir ga sa pa so pa ta chi sing tep gu yok yang to ge menu gi Ani cerita ni tentang kena tu tu yang kau sekarang baki yok, kau nak tu ni kau dah sini na?
4: Ya, kau tanya. Tapi dah, siang cik ke saya nak cuci juga dah jenuh kau tu ni, hamag ni apa semua tu tunggu dah. Dah cuci kahwin mana cik saya cuci, ni lami cuci dah jenuh hamil sendiri tu masih cuci lah. Tapi entah mana hamag ni apa tu semua. Ada dah cuci siang tu sakit ke, cincang dah lala. Kita cai itu niwata tonggemek, dan niwata kami tonggemek kerana sambil fokus itu adalah niwata tonggemeno. Yang na tak kerja digerukra cewa ceri dono. Ajaib bersyukur langsung itu, cai itu semkut dan digerukra sokati meno. Jila kene yang ceri dono. Di tu ni dah cai komisi zonu tu jila cuchudo, dan dor tena tak cukup nuk tu hamag dikasih. Tentang hama gitu, saya itu contoh ni, konci zaman itu, jila cikun juga mana, jila kan yang fokus ke cakap tu semua tu, di tengah tuan tu kemana, nampak tu. Tapi ni, tapi semkum ke cipta jenama juga, tapi saya itu jenama, tapi semkum juga non sih jenama, semkum masih jenama, yang na, sekarang na, tak kerja fokus ke tuan tu, yang na nasung ke. Gorem gitu nak kerja wajib nama nasuk sungguh dah okey.
3: Tapi
4: nada sejila kan semkung gitu tuan tu lah suka daya cakap sungguh dulu nama. Tapi temu ke ane mampu mampu tu okey. Tapi cumang ke dah fokusan juga waran dewan tu kono ke di tapi dewan tu kono anak di waran cakap sungguh dulu. Tapi orang kita tu jinak jinak ni netto mampu tu sungguh jinak ni hamag niwa tuan tu kemeh tera. Tapi jinak suhu tak mampu sih na netto mami leta. Tapi jinak ni orang kita suhu tak nesem jengko kita tak. Saya ini sekarang ni biru itu. Saya ini lah sekarang ni am tak kau itu kau cakap ni jadi sih na temu jengko ni am tak sekarang ni tak kau itu tu. Yang na tak sih na itu tak itu rondo. Mancung sini, nanti jadi macam mana mangga, mangga dah leta. Tapi saya ini kau dulu yang kau cinta ama, saya ini lisan juga kau cinta. Yang nanti kau jangan kau nanti kata, tapi jadi macam mana tu? Tarian kita ini, na khatun juga cinta ama, khatun juga cinta ama. Tapi mesti dengan ada cukup.
3: Jadi
4: ini tak komisi zonu segala itu yang kita, na orang kita cuma tak netto mahu orang orang kita hamagin niwa tunggu menu kesian mahu orang kita cuma boleh langsung cukup. Tapi mesti.
3: Jadi. Rekanda tani takon apa sih kuno itu natun suunda komisi zonu sekecilnya itu unda ramalan tuh sih cina lah cemtak tuh dalam musuh na gergengi yang rah cerita orkeg cemtak lah karyawan zengono damang sih kyuk itu na takon lah tuh sih cina kerja siawi nyamnyong tengah cerita cemtang ke koring tani hamazu siawi ini sih komisi zonu komisi yuka sekecilnya itu thalayang sih tapi sih kyuk tak apa sih na.
4: Jadi, tak tahap sih nara masih ya. Tapi nanti lutut masa gerbang sih nunggu. Tapi saya itu tuan tak tahap sih. Tapi cuma ke jilun jiwar ni. Tapi orang kira di nama ni sih nyam nyong sam sih. Tapi temu tu. Tapi cecer ke ini na. Tapi cuma macam sih. Tapi orang kira dosa ke cuma ni sih jawa mampu ide. Di mana ni lah. Tapi tak fokus tuan gerbang. 아양나 다치 침든 염직그 니친데 침덕 다치면서 돈을 주기나 뜻한 거 좀 침치라는 방마른 게 총진 소프트 조거든지 같대 단 독소니 말아요 오늘 독소니 말아요 용이 되나 다 소소고 고스토 방향나 소소고 그런 게 지금 잡쳤다 또 무슨 맥 같이 얘기 시 동나라 시 마시나라 마시 다 소프트 지금 강진 삼지지 동나라 지금 다 뒤 근데 시대요 그래다 다 방마른 거 파타우즈인지나 다 소소대 잡쳤지인지 소소대 시가 소원진 됐다 무슨
3: 다
4: 그런 게 라카네 코이즈잖아 다 그렇게 체크거든요 다른 거는 진짜던 양나 진짜는 진짜라서 같아 다 시긴 대만진 그 그쪽 지만이 지금은 아 다시 노희님이 밑에 파트를 좀 사게 됐다니 너 누구 나밖에 못 지켜 봐. 대인도나 다른 게 포마드다. 아 지금 오래 지금 포마레 대인도나 완이다. 랑기라 지금 사지가 된다 마. 랑기라 지금 랑기 아담 마사나 지금 막 그 혀에 있다 막 그 뜸우 상도도 찌가. 지금 생각 땅이 지금 늘었나. 랑기 상승만이라 첨정땅 포다가 와. 아 첨정땅 양나 개빈 거 워크 대화도 시가 아토그는 그소우들 다치 삼가
3: 리리
4: 나더니 다 하거든 이제 샤이가 샘큰데 잡절이도 매우 소우는 그소우들 된거 다른 게 말로도 마게팅 있는 그 돈인데 다 주샤인데 지금 상스마트 카마 저냐나 상스마트는 보는 카잖는다마 상스마트 소중화 신나 신는다마 상스마 로지가 다 지금 요조거나 나가시 건다마 도모가네 진짜 마고 상조
3: 근데
4: 하라는게 때때때 소트나 도르테나 하거든 뭔가 그렇죠 세운 큰 거 아 자 이거 보정에 거리 같은 던진다마 대통령 대리 그룹 있잖아 뭐 모그차 그러나 jimbirta ta rung wad domik chik chukna yon nuk ta kinri bengkir chung sumay na daga shamchang ji na daga datag la suqa go so zong da la suqa jimbirta ki chik jinta shay chu nalim di chik shekira shekira shekin di jina ta tigir na chumchang ga huan juri na chukwa chumchang ga chakin chumuzgi na ra de di chok chik nir nipa tong di chok chik nir chachi zung onjir ta sang
3: Je quatin chigan da tani ta tereng kapda ge gorum jerim de ji khaksa to go sa yana ji khaksa be go sa yana ga na ge jing ter ji shena do ji to mok
4: ta kre mek pa ta tereng lor ji gan ta ta ni kapda ni ta da pa chir ti a chö je ting go chö ka le de na ma to mo zuk lu ta ra ta ta na ngi ta mo chim chung so so ge kor ke yo si ne ma zong de gran ji jang so la so ka to mo zung ni hi me ke ta ta majimani tarong rangi la ka ni la ka hiu ge ni la ka ta cha tsu na chu rangi ta ta tsu na chu ko ta chim tsong do su ga ne tin ka rang ka rang la ko ta chim ni na hiu ge ge ta ni la ka ni chim ni ta sha ro tan da pa tsu ta sha wa ge de ju ta mo sem hiu yo ka ta ta ma tro ka da ka nung cha ta mi ka
3: o ya o ya ji ge gen kwa tin chi Тэни гэргэнгэ капда ену тэрэн дисул горкэв сэнну хэнян тхуаны гуаджин чэ сэнна ян маң ва шава ламжу дудын лэнжэв тэни янчэ гэнлэг кунна шэ куну чимцон лховсуг чэнди бапа ячэг самба юкэ сэ куну бапа тэвзэнгэ андрэвэзгэн чонг вэрмэндэн сэнна ян
4: Я гуаджин
3: чэ Я гэнлэг капсэ дэму?
4: Дэму
3: Я
0: Ардамла риби жонгер тхумла кыгя ен дангол
1: Хцэмл лунги чэмби чэмл ашкэлм чэ шэлэн
2: Хосу кыгэ шэлэн
3: Яхтэрдэнгэ сэнкэнэ джинамба кони дэрэнгэ лосун кыгэ шэлэнгэ цамбандэв жилидалини Та чимдэг намби чимсэн лосуг чулнди фсини гандразыг тун гогэс кунолонг зэнда тэнтэнди чу чимсэн лосунда чвшэлэ юнэр та чимцэнгэ на чук хамаз гамцэн шэчэна рэнг вэбтэг варжил тэн тэни гэргэнз гамцэн шэчэна рэнг лома дэ тамчик гуг озэмтэнг мэгжэ ат чэзгэнэрэ зина мне газ мне ёка юндэн

나 영 차퍼 치부요 침성거 코리근다 땅더니 하마중이 더니 영 랑랑거 지 니와 토노 고지즈그라 아더니 니와 톤사 조사즈 도모즈 혹 게르근남 손 쉐치나 소브라가 코리기다 영 데비진지 마작디 당나 데랑 먹스다 주 침성 소송도 셀레온드 다 뮤즈근 살롱고 제름디 초라 주 잠탱가 먹잔디 땅아 토미르 망즌 족산다 침성글로 소리스 다 토마가 망즈 어조 녀거즈 뎀나라 뜨거 사운 토마드 침성거 소소 코리근다나 잡고 요노 그르징거 다 토미 그진 즈그산 고르중산다다 말와 마누와즈 용주드 까침보리 대단한 가성 되는 거 주 지르나치 고르기 침분데 그 흐르친 다고나셔고노 주 종츠르거나 바 종스르 종습거나 반데이나 딜란 디프팅게 그르게 침성 소소고 고리가 네브등 뜬비 다침드거나 바 그 고르뚜동 뜬비 대지거 접수서라 양대지 차치스 욕다나 롱족 사건 됨 손으셔지나 영 디침성 소소 대양 먹스게 그르게 차치스거라 겜친즈 네와 차프로와즈 통고사 양나지 디나나 영 안당가메사 안나든 더강라 강팅게 니기 강에 나라 대지 겜친다 차치 요노마 그 양이기 강에 나라 데라칸 아나툰다 쫀차라 망보즈 요너시 디나 데릉글레츤드브제티 다 아주 자름사찬다나 요누가 침청 소소가 촐즈나 지 지찬이 청마도 무즈르즈니 첸다 양주 아 아브더와랑즈 그 지티 소나 지게즈 지 침청 소소 데드라 도르능 용금이니 아니르탕도 무영 요크스 지르 양 헝원체탄 아브더나 크시기 카크다 지찬이 야르지 침보 용오크스 코케 예나양 디낭나 다른 거나라 지 찰르가 요니 다 하마그 고르뚜그든 하마그 그르게 침청 소소 데 즈응누가 차지 만라와던 덤비 디시랑 코리 니파톤 쳇자 샤이드 지스응이 누가 라카나양 차프르마가 요니 디안스니 다른 그 다르크베추 영 지찬아 동치 동습제나 존학식이 먹스게다 먹은 아니르탕란 루치기 체보요카 하마란도무 야르마라 리르카라 양디 츠라도무 나바나 츠그랑 글리카가 게간 땅뜸비 조 야르마라 와송나랑 그 버지든 오마탕 산트 안디그트브게 메니 쮸트브게 메니 다랑 하마라 로룬조 그르게 드무고 그뇨르코니 쮸고니 샤이 드무거스나 롭란 조고니 тамуёк янлалам сонучэтина чу тиг топтара таму катгаран нугу тамтан биринг чимсангдинг матавада лолундан дмуг лопчага каракори такатхнина шунги дауни тан дмуг нэртансиги кагцгиз юни тумзрити тана кона гергин гэш чекно чу нержи жижиг ринг кырг нямнын утан ринг кыргым тунти нёрг тамтан бишэрэн кори лосон ди зонуг тацларан мандаг тацны мандат нун тамтан би яг чиг шабаши шу тани Шавач жолым гынгылаканы вебтгеті зонуға реварамын жағыт етіңна, та лолыныр ғанбазу, цымны ғанюрну, ти цымны ілгі чығыну, тани ранғы хаман ғума ранғы ти цымны ілгі чығыну де яңшыге цикчіға чайчира юну мұцығы, яңшыге чапарара яңчы бұй оқызы ғумазура кергін амбағы шағы юну дар. Тамуғы ғынатын ғылаканайын, Takong na gergin gara shay kunur shigi zigizig zamnin yi gosa. Tamur tin choni ta chimtsang losu ga chazira rangrang ga gortog dang dambi chimtsang de zigi chimtsun dandru malakwa. Tamu dang dambi yang shayi de shigi wagachkara khirchin ahama tebgoni tamu yonu. Diyan chini yang zigi rjendeng hama dang nyam ga da menu ra. Yang rangga kori ga shigi chini ga chimtsang shigi na wadao nara. Tarkwa chu rangrang ga dhagan dekin dang zig jura hama wittig da nyam gendig ju ga dechu da fjirna chini ga Kungachikana na daok, chimtsangchikana na yok, yinayin, rangrang tsunushechina nang alangra gongchinyayda li lirka li tsukhan jokuk. Shayin tsunushechina ra devzindri. Daga chu nimaachika ditsunyikar zabzhigana ni ngoma jengachiniga jabgi daonaz ga ditsuchimuzga yok. Di nang na yang chinigachikchiga kabdaida lim dendri ni daonaga ditsuchimuzga yok. Da tsangma chu shibga tzizga jobrada, pachir nimaachika Дицулар кармай нефтина чугны думзгамыни жапкендиги тапкен мени нертанда мусритидана такона гергинга шекунун думуг кырга аневтан фтанди хама бьютик варар жилин жастичик вара самду жежиги артун чанда янсиги чени думугна тун ю косикунутыр Динчони ташайг лопсунды лоптав жакыны валита ота лоптав жагданар герген амбагыр зовжу чызгын дарачи гергинги Аня хэнгэ жоны гэргэнгэм чага хэнгэ жоны тани лоптага коргинде тондона да тагэв шава чулм тани хипша жонжу канла кансм тамчику кэргэ лоптага коргиндэни да джабгони тамуг кэргэ самцл тасл жанара ёк секуну цама та лоптая лоптара гэргэнгэ нган жогыгы жоны тянчини да чимдэг рангштанны манчун ахыртын нэмба хырчин нэмба тепкуса ёк секуну Таран гэр качаз гүшэ шугана сугчо паша чүнд кэргэн чүнд нясым кэнгла канэн жэнэ шэйтэ жи вэгчхэн ам банжгүни
Татан кона гиргин гырашяку кырмынан өлмаз гыра чүлетсин динаны гиргин гырашыги чымдыгынан бар иванди таны шипкыч кишәли юмта шайгы лопти та чымцанга көргендена левшап ди хөйча ти чынамына раңрынг гэн кыта шаванда джепкунду гышкапти ти чарва джиндык ыргызыкта тыпкы чеуде сыра сымнага жайдали та сымна капата тому джеп таранга кача гу мургувшил таранг капата тому гыдан томбуй нананан намба нацу Tumutirtaguno, Nyanguno, Tumuinjinas, Shayik, Sigishawa, Chulum Galakani, Hirtin Gambanjokuno, Matsikal, Hojun Shippi, Korgi Yokazion, Don Trilly Tabgamenu, Shayikur Gurga, Jimju, Fujun Yiju, Tamchikulaka, Hirtin Tepkuno, Shalmar Givash. Taga, Tazuinjinas, Sigi, Nimjogosaratian, Sini, Chimtsanga, Korgin Tatanaji, Chimsul Yokazu, Mayunata, Darga, Vibrin Dishiran Kuri Hamaya, Tabgri Gamini. Dani Haman Sunu Shechinara Oat, Rangrang Hamari Sikunu Gustani, Sayin the Chipsil Council, Chilin the Limila, the Tanaramatic Shiran Korean Sayin the Dokuraji, Tabgra Tongoni, Hama Vibriko and Dana Sixigaji, Tabgrazu Erguni, Kuni Tums, Titana Tazurian, Tantlasigi, Yugu Kona Girkunga Sekuno Chonatan, Dadakatana Yokas. Dani Chushipas Ganarsungu Jerum Gatundi, Ta Hamag Niva Tunga Minu Chanda Injina. Самлу лобсогла кана тунгмени хамагарнг ниванд тунгмену дичаёк сэтэни сяйгэн царлунго жирм тунди раванг зигзиг чали дауну нэртэндэн ёк сэтэни комши зэнган жук тапкмену тани яг чи сяйзун чону шечинара сяй раннг лоцу тон сяйг лобжунг чуа тан тамби ан канла канцунг чуа г гарнюгра тетэн тамбирнг семкмгэн жертугра нацхузг юнг юну тевжин ди титана тела яг чи кафтинг семкмд хсуа тан тани Takar ge tuh ikar nyok jergen dalam jadi sokto orang abis ni niwan tu tunggemi ni di cang yokus di nang ni ra atar ge ningka cino ta saya ini jadi dengarkan jorgon yang ge menu gan er tangta yokus ta kuna saya kuno cu rangge siawara lihkara cemcang daga kerge gimko tang tembi ta hama biutkan tu niam gan dek tau kemena tarku mangpoz yoner tani gan er kum dav jergi hama ge saya ini gan salung ge jerm ta hama datang ngiper tang koge Tak cuci lirik aja ratah masih ayat gerak sih zina. Terus kamu ini nanti sen dong kani yang juga kamu zina. Yang nanti caya ngaco, aneven de jerti jertam mepa ajar zikah tangani yang cik sih tuh jutuh zga. Tapi yukari kantang kans gyuk. Tiada kacik dorna yang juga kacin. Tega jenteng kacap ke yonas gina kuna gergeng sih kuno. Tapi saya ira nyam gacik kala kansum garang kazo yang cik hoi cara. Ti hoi lori yel tapni temui nata pansum cokian lori cipsa cira. Yang orang ke kuih cahaya matam nara, saya ke lihka ligunu, saya ke syawar dapunu, saya ke lipsan dapunu, saya ke kuih cahaya gunu kerjam dita, orang ke rasmani nyamzik guni licer gusga signa, dita saya ini juga same kira, orang untuk mengaji tap gas gunu, ter rumah gergen nampak saya nyongunu matzik lesen di chuan itu, thomas ke thobjong ke nyamnyong dalang gunu kerjawayan, demus saya nyonga, ker mungkin tuan saya cina sige thobjong a bapa. Tumba, topjung ke tuan ini, kangla kangsum ke jingji masa kandang raya, yang nasi kerang-kerang ke sambi Indo bi, asyik sonderi malun na, jingji di matum na yinara, semhu mani mata kiri dia si kono, semhu manim juga kerja tata kangrezina oji, chenang ra, chenang, jingji oleh tunggu samba tajji kuti, rangga amat tajji la karena ta, kusigi rangga-rangge jing sema ngardit tni, rangga-rangge hanyang ordit tni, temuziris, rangga amat ta, kusigi хоча тани чи лобжун иньонни лобжан жоньонни тамузг манжара ардендэнгэн цуа ти чулата чи чуара семхэ манимби гони сигонуг мэрг цунсэм тэгэта монцуни шечинара сиги вгчэг чепуз гжиг ё кэсикон аман цуни шечина нин чик цуат та цэчикэн цуатав чи хтярди рангэн гэлихка камманс лиг ё к риннаин мэрге ти чи сэннэнгра чэннэн мела нима рери тер гарнэнгра цунба гэсик ё к Tana monsoon is yetina ranga topjung yena, Nima riri topgunu, hipsatam mandrak. Topjung ra topchili kut gunu danda ritara, hipsak sarva riri, Nima riri tiki, jilin jogona, mut amagan yang stop the muzichisa mayoner. Amagan soya zonugar, garnara, same hit the muzu muchisa margin and dota rangarangi, same jet of gus, rangarangesi, hriju, babaiju, yonor dip of guskunu. Dainjinata, hamas gizernu gosrela. Taga. Хамаазун сун шичнара чиг лобжа сун масун ра рангэ чиг хвэчэ хта хи мхи рангэ лобсо до гумнян юмэл
та замзг маркуна гергэнгэра шэку кэчур мэмазгара гергэнзг шэнян ю лосум нян нут индамнда лобжаг куризэ сумасунг чана мэкэ сикола тэгэ тахамазун чэчинара джен.